tebe monodun so gana imo prepre so barabara sasiara samegema tetemo prepre insigena mo